papa. Mama na bedu. Jina wasada maya undasu. Ena metu sanyi mi. Sewane kungo. Sewa udo. Sewa nyakupon. Mashi bibia. Unyakupon kwanu niu. Sede ya ebani seye.